یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس نے مختلف آرڈیننس کو منظور کیا ہے۔ آج کے اجلاس نے حکومت کے ذریعے گزشتہ چیت میں جاری کردہ عوامی خریداری سے متعلق دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2083، منی لانڈرنگ کے انسداد سے متعلق تیسرا ترمیمی آرڈیننس 2083، کوآپریٹو سے متعلق پہلا ترمیمی آرڈیننس 2083 اور ہیلتھ سائنس اکیڈمی سے متعلق چند نیپال آئین کا ترمیمی آرڈیننس 2083 منظور کیا ہے۔ اسی طرح آج کے اجلاس میں مالیاتی آرڈیننس 2083 اور قومی قرض کی وصولی سے متعلق آرڈیننس 2083 پر غور کرنے کی تجویز کو بحث کے بعد بااتفاق رائے منظور کر لیا گیا۔ بحث کے دوران اٹھے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر مالیات ڈاکٹر سورنیم واگلے نے کہا کہ سماجی انصاف سمیت کی رعایتی معیشت بنانے پر مرکوز رہ کر بجٹ میں ٹیکس کی شرح کا تعین کیا گیا ہے۔ وزیر مالیہ ڈاکٹر واگلے نے کہا کہ دور اندیش طور پر معیشت کو مضبوط بنانے پر حکومت مرکوز ہے۔ بحث میں حصہ لینے والے ارکان پارلیمان نے حکومت کی خرچ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ساختی اصلاحات پر زور دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ ایوان نمائندگان کا اگلا اجلاس 11:30 بروز جمعرات صبح 11 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے خواتین پر تشدد کے انسداد اور سکمباسی اور بغیر اراضی والے شہریوں کے بندوبست جیسے تازہ ترین موضوعات کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اجلاس میں ارکان پارلیمان نے کہا کہ خواتین کی کردار کشی کے مقصد کے ساتھ سوشل میڈیا میں جارحانہ مواد شائع اور نشر کرنے والے شخص پر سخت قانونی کارروائی کر کے متاثرہ شخص کو انصاف دلانے کو یقینی بنانا چاہیے۔ اس طرح ارکان پارلیمان نے جھوپڑیوں میں رکھنے جیسے خراب رواج کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت بتاتے ہوئے کہا کہ غربت کے خاتمے، تکنیکی ترقی، سیاحت کے فروغ اور مادی بنیادی ترقیات اور سڑک تعمیرات کے کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ارکان پارلیمان نے ہر صوبہ کے سیاحتی اور مذہبی مقامات کو فروغ دینے کی ضرورت بتاتے ہوئے کہا کہ مقامی اور صوبائی سطحوں پر خدمات کی فراہمی کو مؤثر بنانے کے لیے وافر وسائل کو یقینی بنا کر بجٹ تقسیم کیا جانا چاہیے۔ قومی منصوبہ بندی کمیشن نے مالی سال 2083-84 کے بجٹ پر عمل درآمد سے متعلق مشاورتی پروگرام کا اہتمام کیا۔ کمیشن کے ذریعے اہتمام کردہ اس پروگرام میں وزیر مالیات ڈاکٹر سورنیم واگلے نے موجودہ حکومت کا عقضی عمل کے بجائے مقررہ کام کو 100% وقت پر مکمل کرنے کے خواہش مند ہونے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ موجودہ افرادی قوت نے کام انجام نہیں دے سکنے کی صورت میں نوجوان افرادی قوت کو انٹرنشپ میں لگانے کے لیے بھی حکومت تیار ہے۔ اس موقع پر وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے گزشتہ جیٹ 15 گتے حکومت کے ذریعے پیش کردہ بجٹ پر 51 گتے سے ہی عمل درآمد کرنے کے لیے مختلف وزارتوں کے ناظمین کو ہدایت بھی کی ہے۔ وزیر خارجہ ششر کھنال نے کہا ہے کہ نیپالی چائے پتی کی برآمد میں رونما مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے سفارتی اقدام کیا جا رہا ہے۔ سنگھ دربار واقع وزارت خارجہ میں وزیر کھنال سے ملاقات کی غرض سے پہنچی نیپالی صنعت و تجارت فیڈریشن کے صدر انجن سرشٹ قیادت کی وفد نے نیپال میں پیدا ہوئی چائے پتی بھارت برآمد کرنے میں رونما مزاحمت کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے اقدام کرنے کی وزیر خنال سے اپیل کی تھی۔ اس موقع پر وزیر خنال نے بتایا کہ نیپالی چائے پتی کی برآمد میں رونما مزاحمت کو لے کر حکومت سنجیدہ ہے اور اس موضوع پر بھارتی حکام سے سفارتی طور پر مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی کا پہلا قومی جنرل کنونشن اسی 7:30 سے 9 گتے تک بھرت پور میں ہونے جا رہا ہے۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے مرکز رکن راجن گوتم نے بتایا کہ جنرل کنونشن کا افتتاح بھرت پور مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 10 کے ضلع پولیس دفتر چتون کے سامنے واقعی گیسٹ ہاؤس کے میدان میں اور بند نشست صنعتی ایسوسی ایشن چتون میں منعقد کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جنرل کنونشن کی افتتاحی نشست سے وزیر اعظم اور پارٹی کے سینئر رہنما بالندر شاہ اور پارٹی کے صدر ربی لامی چھانے خطاب کریں گے۔ ملک کی اہم سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو بھی جنرل کنونشن کے افتتاح میں بطور مہمان دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نیپالی کانگریس کے صدر گگن کمار تھاپا، نیپال کمیونسٹ پارٹی ایمالے کے صدر کے پی شرما اولی، نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے کوآرڈینیٹر پشپ کمل لال پرچنڈ، راشٹریہ پرجاتنتر پارٹی کے صدر راجندر لنگ دین، شرم سنسکرتی پارٹی کے صدر ہرکر راج رائی سامپانگ، جنتا سماجوادی پارٹی نیپال کے صدر اپیندر یادو، جنمنت پارٹی کے صدر سی کے راوت اور سابق وزیر اعظم بابو رام بھٹرائی کو بطور مہمان خصوصی خطاب کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی چیتون کے صدر مینی مادھو کھنال نے بتایا کہ جنرل کنونشن کی افتتاحی نشست میں 40,000 افراد کی شرکت رہے گی۔
ایشیائی ترقیاتی بینک اے ڈی بی نے نیپال کے نگر پالیکاؤں میں پینے کے پانی اور صفائی جیسی اصلاحات کے لیے 11.5 کروڑ برابر کا سہولیاتی قرض کو منظور کیا ہے۔ اے ڈی بی کے مطابق مربوط پینے کے پانی کی فراہمی اور ڈھل بندوبست منصوبہ کے ذریعے 13 اضلاع کے 8,50,000 سے زائد شہری مستفید ہوں گے۔ اے ڈی بی کے مطابق یہ منصوبہ پینے کے پانی تک کی رسائی میں توسیع اور ڈھل اور گندے پانی کے بندوبست میں اہم کردار ادا کرے گا۔ صنعتی حلقہ انتظامیہ لمیٹڈ ہتھوڑہ دفتر نے صنعتی حلقہ میں رہی بقیہ رقم ادا نہیں کرنے والی صنعتوں کی بجلی کا لائن منقطع کرنے کا کام آج بھی جاری رکھا ہے۔ گزشتہ روز 50 صنعتوں کی بجلی کا لائن کاٹنے والے اس دفتر نے آج صبح 6 بجے سے بقیہ رقم ادا نہیں کرنے والی صنعتوں کی بجلی کا لائن منقطع کرنا جاری رکھا۔ دفتر کے اطلاعاتی افسر ہمالیہ بھنڈاری نے بتایا کہ بجلی کا لائن منقطع کرنے کے کام کے ساتھ ساتھ بقیہ رقم ادا کرنے پر بجلی کی لائن دوبارہ جوڑنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق گزشتہ روز ہی 12 صنعتوں کی بجلی کا لائن دوبارہ جوڑ دیا گیا ہے۔ ہٹوڑہ صنعتی حلقہ میں رہی چھوٹی اور بڑی صنعتوں پر مشتمل کل 131 صنعتوں پر رقم باقی ہونے کی بات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واجب الادا رقم ادا نہیں کرنے والی تمام صنعتوں کی بجلی کی لائن منقطع کر دی جائے گی۔ ٹرانسپورٹ انتظامیہ دفتر نیپال گنج سے پولیس نے گزشتہ روز 2 ڈاکٹروں سمیت 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے ڈی ایس پی پرتیت سنگھ راٹھوڑ نے بتایا کہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے اور اس کی تجدید کے لیے ضروری میڈیکل رپورٹ اجازت یافتہ ڈاکٹر کے ذریعے میڈیکل ٹیسٹ کر کے لینے کی بجائے 200 روپے لے کر ہیلتھ سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے ان 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ قومی امتحانات بورڈ نے 12ویں جماعت کے نتائج منظر عام کیے ہیں۔ آج صبح منعقدہ بورڈ کے اجلاس نے نتائج منظر عام کا فیصلہ کیا تھا۔ بورڈ کے مطابق امتحانات میں شریک 3,32,241 طلباء میں سے 2,31,770 طلباء کو گریڈ حاصل ہوا ہے۔ بورڈ کے مطابق گزشتہ بیساکھ 14 گتے سے 27 گتے تک منعقدہ 12ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج 35 دنوں کے اندر منظر عام کیے گئے ہیں۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ 2026 مقابلوں کے تحت آج صبح کھیلے گئے میچ میں میکسیکو اور جنوب کوریا کے درمیان کا کھیل میکسیکو نے جنوب کوریا کو 0-1 سے شکست دیا ہے۔ اس جیت کے ساتھ ہی میکسیکو عالمی کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں سب سے پہلے پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح گزشتہ رات کھیلے گئے میچ میں سوئٹزرلینڈ نے بوسنیا ہرزگوینا کو 1-4 سے شکست دی ہے، جبکہ کینیڈا نے قطر کو 0-6 سے شکست دی۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ مقابلہ 2026 کے تحت آج رات 1:15 کھیلا جانے والا کھیل امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان ہوگا، جبکہ کل صبح 4:15 مراکش اسکاٹ لینڈ کے مد مقابل ہوگا۔ اسی طرح کل صبح 6:15 کھیلا جانے والا میچ برازیل اور ہیٹی کے درمیان کھیلا جائے گا، تو صبح 9:15 ترکی پیراگوئے کے خلاف میدان میں اترے گا۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔